Orice furcă și tu fus, fost o badea și s-o dus, șalai la la la la la la la la la. Da, eu știu că mâine seară vine să mă vadă iară, șalai la la la la la la la la la. Bată-te, bădiță, bată, 100 de vrași odată, șalai la la la la la la la la la. Și mă bată și pe mine, eu-i mai vorovi cu tine, șalai la la la la la la la la la. Că și cât am vorovit, eu numai te-am celuit, șalai la la la la la la la la la. Numai să încerc amintea să vă dragă să-ți vorba, șalai la la la la la la la la la. Dacă am văzut că-ți dragă, te-am lăsat că lumea-i largă, șalai la la la la la la la la la. Lumea-i largă la mândoi și ne-om afla după noi, șalai la la la la la la la la la. Hai joră baghe că n-ai fost, asară pe podul nos, la la la la la la la la la la la. Și-ai dat cu piciorul-n poartă, și-ai zis, doduri, niu-ai moartă, șalai la la la la la la la la la. Da, eu maghe nu duneam, că cu altul mă iubeam, șalai la la la la la la la la la. Hai cu tine că m-am iubit,